0: 0800-666-445. Nimekuwa ya suya sene. Nasco. Soka Bet. Didishito. Kiss Condoms. The Havana Park and Restaurant. DSTV. Jaga 4B Test. Laughrin Mouth Wash. Aqua Dot Mineral Water. LPG. Asempe FM UCL Fun Day.
1: Sema hudua esi nyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedi brawo ewo asempa FM enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hunhia ni nyina yedi brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia asempa.